أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يا ما يعللك وما يعي محمد مشؤول بل كنت لنكين. My program, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Anta siwaju lori ala yasi tanko ni fikiu. Ni mazhabi imamu wa Malik ama Anas radiyallahu ta'ala an. Doni afebosi babun ilana fila azani. Nikuwa bashankimu wali ikama. Ati ba shenge kama afani wala azanu rimi mekwinu wajibun o kwandanda in masajidi ino mashashi tatin kijima wal jama'ati ratiba ati mashashi tatin ki imratibi fa amma rajulu fi khasati nafsihi amani kan to fe darun kilo nikan boya nle abi lori yin ajo bain azana to ba kwin fa asanun oda wala budda lahu min al iqama o gbodo gbe iqama ko to kin iyan to fe darun ki wa amma al mar'atu ri obirin bain aqamat to ba gbe ka ma ko to kin fa asan lo fin daju wa illa ki o ba wa gbe ka ma fala haraj o lashe amobirin pe wala yu'azzinu lisalat aki pe fun irun kale qabla waqtiha o to du pasuko re wole illa subha afa subanika fala ba'sa kusilayfi an yu'adhdina laha kapirin fasuba fi sudusil akhir negwati mefa batilla ninu tokuida men minal layli ninu lati biya go meta basime alibe shinke masuba amma wani fi salatu until ti al-fijr ba batiya wal azan yin tan pe ola bai Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah thumma turajji'u bi arfa' min sawtika bulum marai ashhadu an la ilaha illa Allah lammeji ashhadu anna muhammadan rasulullah lammeji api galun rele atwa tunpe galui magun soke ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح أفاني فإن كنت في نداء الصبح
tó bá ń pè ìran ṣùgbọ́ ọ̀la ń pè lọ́wọ́ ziltaha una ó wà fikùn níbi báyìí pé asalaatu hẹrùn mìíràn náà asalaatu hẹrùn mìíràn náà látakú zálìkà fi gẹ́rì ní dá ìṣòbẹ̀ àìpé asalaatu hẹrùn mìíràn náà àyàfi lásùbà nìkan ní gbogbo ọ̀run lẹ́yìn náà a wà sọ pé allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah maratan wahida lẹ́nkan ni la ilaha illallah tó gbẹ̀yìn wala iqamatu amma ba ya kwe ni bi iqama ni witrun ayo koka la ma kwe wala ba ya kwe allahu akbar allahu akbar ashadu an la ilaha illallah ashadu anna muhammadan

0: Nasawiya to Nafalha to Nasiriya Atile Kiu Madu Dr. Sheikh Nasiru Kabara Fiti Feti Fekpe Bugbu Eyi Aluhumon Musulumi Wasi Ile Kiu Won Ti Atinko Imo Kiu Imo Larubawa Ni Lano Awon Ni Sufi Ni Headquarters Won To Wa Ni Block 10 Road 11 Obasanjo Housing Estate Lojo Jumo Lati Ojo Saturday Di Ojo Alaruba La Ago Meri Abo Ti Ago Mefa Abo Irole Asalatu Ati Asikaru Ma Nwaye Ni Bugbu Ojo Sunday La Ago Mewa Titi Di Ago Meti Laosan Ni Le Won Ben No Ni Bugbu Ojo Jimo Kete Ti Abati Kiru Jimoton, Titi Diago Merioson, and your more Yatoa ni Mushin, Ekpade wa ni Moshalashi, what you want in Bakari Street, Lenin Tiabati Ki Shaiton, Lord George Jimo, Titi Diago Mewa, how my reti you? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Awa mete tai Toba Sheikh wa Pataki, Juesin lo. Akoko khilafa ti islam kuni dodo awon sahabi meta ko to dodo sayyidina ali nitori pe ninu awon sahabi annabi sallallahu alaihi wasallam ti won ni bibi ti won ni mima ti won ni po nu islam ninu won ni sayyidina abdullah ibn abbas wa ninu won ni sayyidina ali karamallahu wajahu wa gbogbo awon mejeji ti mo da ko yi hadisi fese rinle nipa bibi hadisi fese rinle nipa po ta nabi ni won ni ninu islam ibeere elenkeji nani ipe won lawon otesi am sesrikun ti ma toba disi awon ni wa yi kena na Aisha alayhi salam odun mesa lokodele annabi gabi yawo akoko an so pojo ori re kere keji wala an fe fi defend ya nabi pelu oro tawon keferi an western wa awon ibo yahudu ati nasara tan so san nabi oruko ti won pe ati be be lo to tawo ba keu ta si ri na ri tira o da mi loju ninu awon afa agba ta gboro won ni she adam e lori kalam ba kan emi gbonu waazi won pe kan nu awon sahabi annabi nje sayyidna talatu kan tin ba she mistake ni jonathan she waazi pe ama dun makala lo wa to fi bi akobi ome amadu makala leyin wa agba na sayyidina ali karamallahu wajahu amadu mewa lo wa ni jota annabi se hijira on lo wa lori bedi ta annabi fi le to jadi o si bi ome meji loju annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam onna ni sayyidina asan ati sayyidina husayn ama dumelo ni sayyidina asan wa ama dumelo ni sayyidina husayn wa kan nabi to ko laye ibere mi ni ama dumelo ni sayyidina ali wa to bi fena na fatima o ma annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam lai wa agba na o ma dun melo ni ya o re na fatima wa ta bi so igi e fun sayyidina ali tori gbogbo alama yi pe lọjọ ori sayyidina ali oju sayyidatina fatima la ti ọjọ ori nana aisha lọmọ ọdun mẹsan lati so igi ẹfa nabi in fọ yin lori in da yin laamu o da confusion le sinu aye yin emi n beere saabi anabi to bimọ lọmọ ọdun mọkànlá ni sóòótọ ni àbí rọ làwọn àfáà wa pa fún wa lẹyìn wa àgbà náà láyé ìgbà tá ànábì ń bẹ láyé ọmọ ọdún mélòó lèèyàn ti ń ní làákàyè ọmọ ọdún mélòó lèèyàn ti ń dàgbà ẹja fásikò ànábì ilẹ àwọn àyà tiwa àti bàbá wa ọmọ ọdún mélòó ni wọn fẹra wọn níwọn àbábọjọ orí wa ti kẹrì mọ a gbọ́ tán nígbà táwọn àyà wa bẹ̀rẹ̀ nǹkan oṣù wọn sọ fún wa ọjọ́ orí tán wà nígbà tán fi wọn fẹ́ ọkọ wọn sọ fún wa kò sí nǹkan tí màá mú yàn ṣe èrè tí màá mú yàn wíwì kúwì tó bá ti dọ̀rọ̀ ọlọ́run àbọ̀rọ̀ ànábì àbọ̀rọ̀ àwọn sàábì ànábì òun náà ni kéèyàn máa fira rẹ̀ wé wọn kéèyàn máa fira rẹ̀ wé wọn n tí màá mú yàn ṣe èrè nìyẹn kàn máa wò ó pé bá ṣe bí wọn nì na bí wọn náà bá ṣe lò ṣẹ̀mí níwọ náà lò bá ṣe jẹ́ níwọ náà jẹ́ n tí màá mú yàn ṣe èrè tí sì màá mú yàn sọ̀sọ̀kúsọ̀ wùwàkúwà òun nìyẹn tó bá délé bá ń ṣe fẹrẹmẹǹtì yìí lọ wá pákó àti páálí kó wá dà mí lẹ kó sọ méjèèjì sínú ẹ kó fílẹ dọlà tó bá di lọla lọyọ méjèèjì kó wò ó dáadáa wà á rí pé kan jù kan lọ ọjọ orí nàánà aisha ẹ mẹjọ ọjọ yẹn lójú pẹ̀lú ní tí ọlọ́run ọba dá sí là àti bó ṣe ṣayé rẹ̀ wọ́n wá wò ó pé ó kéré sẹ́ni tí ń lọ ilé ọkọ sẹ́yìn lẹ dá ní àbọ́lọ́hùn ẹ ronú sí dáadáa ẹ padà sílé ẹ lọ wo tíráwò ẹ sì wá mímọ́ gbogbo àwọn òyìnbó tá ń sọ̀rọ̀ sànàbì táyìn fi ń wò ó pé ẹ fẹ́ dìfẹ́ndì ànábì àwọn gan fúnra wọn ṣé ẹ mọ wọn ni àbá yóò mọ wọn látòrí ẹni tó jẹ nọmba wọn nílùú wọn tó fi dórí àwọn mínísítàsì wọn tó fi dórí àwọn lẹjísílétọ̀sì wọn ṣebí gbogbo wọn lọlọ́run túnà sí wọn jáde ẹni tó bọ́ ọmọdún mẹ́ta sùnú wọn ẹni tó bọ́ ọmọdún mẹ́rin sùn ẹni tó bọ́ ọmọdún márùn-ún sùn àti bẹ́ẹ̀ lọ àwọn tẹyìn sọ pé ó ń tìyìn lójú ń tán sọ sànàbì ẹ fẹ́ máa wá dìvẹ́ǹdì ẹ ẹ máa wá yí tíra padà ẹ máa yí tàn padà nínú ìsìláàmù ẹ mọ ń tẹ̀sí gbogbo yín ẹ mọ ń tẹ̀sí ẹ bá mọ ń tẹ̀sí gbogbo ń tán sọ kò ní rú yín lójú kò ní dàn láàmù mo fàsìkò ìṣàdúà fún àfa àgbàlú èkó tí wọn tún jáná mi ọlọ́nà ṣe òtìjà ní olúbọdún gbajàbí àmìlà wọn jáde láyé ní ọjọ sátidé ọlọ́nà bá kẹrin bá gẹrin gbogbo àárẹ̀ tán ṣe ọlọ́nà bá fi ṣe kàfàrà fún wọn ọlọ́nà fi mójú kò ń léèfin wọn ọlọ́nà bá fi ṣe okùn ìsinmi fún wọn ṣé wọn ń sàmàrí àjánà wá tán dojúkọ ọlọ́run mẹ́jọ oṣù ràyìn tán fi ilẹ̀ ọlọ́run mẹ́jọ dàrú wọ́n kéde pé ìjọ sátidé tí ń bọ̀ wáyìn ní union bank tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ èkó club ibẹ̀ ni wọ́n ti ṣàdúà fún wọn láago mẹ́wàá sago kansa alawon musara ba alawon ba yo ba dile won latori anti mi tin be lodo won to fi dori yale won to fi dori gbogbo won ti won ku loma atoma ma alawon ba di mo ba doti maje ma ni ra maje ri da gbogbo wa ja se kulhu wallahu ka n baba wa li ilafi fun gbogbo n ta fi ile alawon ma fowo ba je ka بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم ليلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتينا بعده اللهم زد في إحسانه وتجاوز عن سيئاته واجعل قبره روضة من رياض الجنة ونكي من الذنوب الماء والثلج والبرد وبدل له دارا خير من داري وأهلا خير من أهله ومكانا خير من مكاني ولهيك برفيك الأعلى في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أما يا محمد مشهود الكنت أرابان سراوة 070-3699-8274 بانك واتان لو نان جي تي بي أكان نمبر 069-306-3312 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: سلام عليك يا مسكي وطيبي سلام عليك
0: إجاب زاوية تيو نفالها تيو ناصرية أتيلي كيو مادول دكتور شيك ناصرو كبارا في تفتي فتي بوبو أي ألهومون مسلمي واسي إلي كيو وان تي أتين كو إمو كيو إمو لاروباوا ني لانوا واني سوفي ني أدكوتاس وان تو واني بلوك 10 رود 11 أوباسانجو أوسن استيت لو جو جو وان لا تيو جو ساتيدي ديو جو ألاروبا لا أغو ميري أبو تي أغو ميفا أبو إرولي أسالاتو أتي أسكارو مان وايني بوبو جو سوندي لا أغو ميوا تيتي دي أغو ميتي لاوسن ني لي وان بي نو ني بوبو جو جيمو كتي تي أباتي كيرو Jimoton, Titi Diago Marioson, and your more Yato Wani Mushin, Ekpade Wani Mashalashi, what you want in Bakari Street, Lenny Tiabati Ki Shaiton, Lodjo Jimo, Titi Diago Mewa, how my reti you? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.